Vi hyllar Dolly Parton här på Hello. Frysninga. Hon var 78 år gammal när den här låten här kom ut sammen med Post. Med Post Malone i 2024. Have the Heart från albumet hans F1 Trillion. Och hör oss igen dag eller ut.